en maskus, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nio, nio, vad blir först i oss, nio av stads